Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

corazón. Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Kuomet filmas Pagirios sulaukė didžiulės sėkmės, atsirado ir daugiau filmų apie tai, kaip smagi kompanija praleidžia beprotišką savaitgalį kokiame nors mieste ar kurorte. Kai kuriuose filmuose buvo vaizduojamos ne vyrukų šėlionės, o merginų arba jau brandžių moterų pramogos. Ir būtent iš šios serijos yra filmas Spa Weekend. Keturios vaikystės draugės, pavargusios nuo šeimos ir darbų, vienos iš draugių gimtadienio proga įsiruošė į labai prabangų spa, kuriame turėtų nuo visko atitrūkti ir gerai pailsėti. Tiesa, į spa išvyko tik trys draugės, nes ketvirtoji buvo per daug pašėlusi ir moteris jos ėmė vengti. Vis dėlto ji apie išvyką sužinojo ir nekviesta į spa atvyko. Ir iš karto buvo galima spėti, kad apie ramų poilsį reikės pamiršti ir prabangaus spa gyvenimas buvo apverstas aukštyn kojomis, na, o kai kurie kambariai buvo tiesiog nusiaubti. Keista, bet iškilusios problemos moteris ne dar labiau nutolino, o greičiau suartino. O viena iš jų šioje sumaištyje ir aukso puoda, tiksliau naują meilę, atrado. Pažiūrėkite šį filmą, jeigu seniai neatostogavote, galbūt jis padės jums apsispręsti, pabėgti nuo šeimininės ir darbo rutinos ir su draugais ar draugėmis, kaip sakoma, šiek tiek plaukus pasileisti.

0: eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynės dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Staiga sutraukus blauzdą ar kitą raumenį, viena pirmųjų minčių neretai būna trūksta magnio. Tačiau mėšlungio priežasčių gali būti gerokai daugiau. Medikai sako, kad mėšlungį gali paskatinti įvairios priežastys, todėl vien pagal šį simptomą spręsti apie magnio trūkumą nereikėtų. Tai gali būti dehidratacija karštuoju metų laiku ar po fizinio krūvio elektrolitų disbalansas, kai organizme pritrūksta kalio, magnio, natrio ir kalcio, pervargimas esant dideliam ar neįprastam krūviui raumenims ir daugelis kitų priežasčių, kaip pavyzdžiui stresas, netinkama avalinė, lėtinės venų ar nervų sistemos ligos. Elektrolitų pusiausvyrai ypač svarbus pakankamas skysčių kiekis. Daug jų galima netekti gausiai prakaituojant arba turint virškinimo problemų. Įtakos gali turėti ir tam tikros lygos vartojami vaistai, griežtos dietos ar nesubalansuota mityba. Sutraukus mėšlungį, pirmiausia galima pabandyti ištempti spazmuojantį raumenį. Kai mėšlungis sutraukia raumenį, reikia daryti tempimus, ištiesti koją ir pėdos pirštus patraukti, užriesti į save. Taip pat galima pamėginti atsistoti ant sutrauktos kojos raumenį masažuoti, o spazmui atlėgus šiek tiek pasivaikščioti. Kasdienybėje mėšlungio tikimybė gali padėti sumažinti pakankamą vandens vartojimas ir reguliarūs lengvi kojų raumenų tempimo pratimai. Magnis ir elektrolitų tirpalai atlieka skirtingą vaidmenį, todėl svarbu atsižvelgti į situaciją ir organizmo poreikius. Elektrolitai užtikrina sklandžią nervų sistemos raumenų ir širdies veiklą, bei palaiko optimalų skysčių balansą organizme. Taip pat dalyvauja nervinių impulsų perdavime, reguliuoja raumenų susitraukimus, palaiko rūgščių ir šarmo pusiausvyrą. Vis dėlto savarankiškai ir ilgą laiką vartoti elektrolitų nerekomenduojama. Esant įtarimui, kad jų trūksta, vaistininkai patarė atlikti tyrimus ir išsiaiškinti, kurių medžiagų organizmui stinga. Vartojant magnį ir elektrolitus svarbu laikytis rekomenduojamų kiekių. Ypač atsargus turėtų būti žmonės, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi.

0: Radio Fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Šeimos gydytojas jums tikriausiai nerekomenduotų to, ką su savo organizmu padarė vienas Singapūro profesorius. Vykdydamas mokslinį tyrimą, jis pats tapo tyriamuoju ir sugebėjo per 2 metus atjauninti organizmą 15 metų. Iš esmės pagerėjo visos organizmo funkcijos, o taip pat atsistatymo po streso galimybės. Tradiciniai sveikatos patikrinimai kartą per metus teikia tik riboto organizmo būklės momentinę nuotrauką. Profesorius ir jo komanda siekia išsiaiškinti, kas vyksta tarp tokių patikrinimų, daugiausia dėmesio skirdami organizmo funkcijoms, o ne statistikos rodikliams. Tyrimas rėmėsi pagrindinę idėją, esą kiekvienas žmogus turi savo biologinę bazę, kurią formuoja amžius, streso lygis, miegas, mityba, fizinis aktyvumas bei ligos, ir kad ši bazė bėgant laikui kinta. Siekiant ištirti šiuos pokyčius, profesoriui buvo pritaikyta gyvensenos pokyčių serija. Badavimo trukmė, fizinio aktyvumo rutina bei mityba. Griežtas režimas apėmė maždaug 20 valandų kasdienį badavimą, kelis 2 parų badavimo periodus, 1,5 valandos jėgos arba kardio treniruotes kiekvieną rytą, bei struktūrizuota mityba, orientuota į lapines daržovės, sėklas, alyvuogių aliejų, liesus baltymus ir kitus viduržemio jūros regiono maisto produktus. Gėrimai apsiribojo vandeniu, elektrolitais, juoda kava ir juodaja arbata be pieno ir be cukraus. Profesoriaus širdies veikla tapo efektyvesnė, pagerėjo miegas, organizmas pradėjo lengviau prisitaikyti prie streso. Žarnyno sveikata taip pat pademonstravo teigiamus pokyčius. Pasibaigus tyrimui, specialiai sukurtas dirbtinio intelekto algoritmas nustatė, kad 47 metų profesoriaus biologinis amžius buvo 32 metai. Atlikusi šį tyrimą, komanda tikisi paskatinti žmonės prasmingai įsitraukti į savo sveikatos duomenų stebėseną ir priimti pagristus gyvensenos pokyčius.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalų reitingai įtakingiausių šalies verslininkų ir ekonomistų sąraše pirmas bendrovės Haneri, kūrėjas Arvydas Avulis. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Seimo sveikatos reikalų komitetas šiandien tęs pagalbinio apvaisinimo įstatymo svarstymą. Tarp numatomų pokyčių galimybė pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudotis ne tik sutuoktinėms, bet ir nesusituokusioms poroms bei vienišoms moterims. Pergalingai naują FIBA čempionų lygos sezoną pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai. Turnyro čempionai vakar namuose 82-73 pranoko Baku Sabah komandą iš Azerbaidžano. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 7 valandos. Siūlymai įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus šiandien svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Jo išvada remsi Seimas rytoj svarstydamas prezidento inicijuojamą įstatymo projektą. Siūloma, kad maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama vyriausybės nutarimu atsižvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainų sviravimus. Didžiausios galimos degalų kainos būtų apskaičiuojamos pagal formulę, kurioje atsispindėtų naftos kainos dedamoji, vidutinė bendra marža, apimanti naftos perdirbimo, biodegalų, logistikos, prekybos sąnaudas, taip pat akcizai pridėtinės vertės mokestis. Didelė masinė ataka prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Virtinės sprogimų nugriaudėjo Kijeve. Raketų ar dronų pataikymai fiksuoti keliose rajonuose. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Dar 2 žmonės per Putino pajėgų ataką šiąnakt žuvo Kijevo srityje. Be to, priešas smogė Dniprui. Informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Zaporižioje okupantai pataikė į transporto infrastruktūros objektą. Sumuose dar vakarą buvo atakuotas prekybos centras. Vienas žmogus žuvo mažiausiai 2 buvo sužeisti. Trečiosios palestiniečių islamistų grupuotės Hamas atakos prieš Izraelį metinę šiandien bus minimos ir Vilniuje. Minėjimas vyks sostinės katedros aikštėje. Įtakingiausių šalies verslininkų sąraše antrus metus iš eilės pirmas Arvydas Avulis. Išsameu Vaidas Bučys.
2: Statybų bendrovės Haneri, kurėjas pirmauja kasmetinėme Delfi, Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai įtakingiausiųjų šalies verslininkų ir ekonomistų sąraše. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Iš visuomenės ir elito apklausų išvestame bendrame sąraše per metus didžiausią šuolį padarė 8 vietą reitingę užėmęs vienas Nord Security kūrėjų Tomas Okmanas ir 9 vietoje likęs Toliau kilo bendrai kūrėjas Tadas Burgaila.
1: Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose su Frankfurto Skyliner šiauliečiai paskutinį ketvirtį pralaimėjo 11 taškų skirtumo rungtynės 71-79. Kitose grupės rungtynėse Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda namie palaužė Tenerife's La Laguna 89-77 ir įsirašė savo sąskaiton pirmą pergalę. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar 2 mūsų šalies klubai Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitz'o Niners, tai bus C grupės mačas, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 8, Šiauliuose 9, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Seimo biudžeto ir finansų komitetas svarstys prezidento siūlymą įvesti kasdienės degalų kainų lubas. Pramonininkų konfederacija perspėja, kad priėmus tokias pataisas kiltų rizika susidurti su degalų trūkumu. Delfi, Spinter tyrimai ir žurnalų reitingai įtakingiausių verslininkų sąraše pirmas bendrovės Haner įkūrėjas Arvydas Savulis. Antroje vietoje Norfo savininkas Dainius Dundulis, trečioje pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Pergalingai naują FIBA čempionų lygos sezoną pradėjo Vilniaus ryto krepšininkai 82-73 įveikę Baku Sabah komandą. Europos taurės turnyre Šiauliai 71-79 nusileido Frankfurto Skyliners krepšininkams ir patyrė pirmą pralaimėjimą šiame turnyre. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikulinija.lt
8: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morta ant stalo, Philips Prizasteno. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos įtakingiausio šalies verslininko rinkimuose ir visuomenės ir elito nuomonė sutapo. Tai atskleidė Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausos portalui Delfi 12 kartą surengus projektą Lietuvos įtakingiausi. Įtakingiausių verslininkų, kaip ir pernai išrinktas bendrovės Ganer įkūrėjas Arvydas Avulis, jis aplenkė Norfos įkūrėją ir savininką Dainių Dundulį, bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentą Vidmantą Janulevičių. Susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus per metus didžiausią šuolį padarė 8 vietą reitinge užėmęs vienas Nord Security įkūrėjų Tomas Okmanas ir 9 vietoje likęs startuolio KiloHealth bendrai įkūrėjas Tadas Burgaila. Didelė masinė ataka prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Smogta Kijevui, Dniprui, Zaporižiai, Sumams. Pirminiais duomenimis mažiausiai 5 žmonės žuvo ir yra sužeistų. Kalbėtis su Putinu dėl pranešimo apie marą Rusijoje artimiausių metų teigia ketinantis Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos institucijos neigia taikančios priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kutsko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykusį incidentą. Vis dėlto Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją apie susidariusią padėtį kalbėti atvirai. Panašų raginimų vakar išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Nacionalinės krizių valdymo centras vakar skelbė, kad padidėjusios rizikos dėl galimo plaučių maro atveju Rusijoje Lietuvoje nenustatyta, bet pridūrė, kad atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina. Įstatymo pataisų dėl pagalbinio apvaisinimo svarstymas tęsiasi Seime. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Skaičiuojama, kad Lietuvoje su vaisingumo problemomis susiduria apie 50 tūkstančių porų, arba maždaug 15% visų šeimų. O pagalbinio apvaisinimo specialistų pagalbos kasmet ieško apie 3 tūkstančiai asmenų. Vyriausybės parengtais pakeitimais siekiama didinti pagalbinio apvaisinimo paslaugų prieinamumą. Tarp numatomų pokyčių galimybė pagalbinio apvaisinimo paslaugomis naudotis ne tik sutuoktinėms, bet ir nesusituokusioms poroms bei vienišoms moterims. Šiuo metu naujiems pacientams pagalbinio apvaisinimo paslaugos neteikiamos, nes baigė galioti ankstesnio įstatymo nuostatos.
1: Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose A grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah krepšininkus 82-73. Nugalėtojo gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Alytuje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva suderinusi sprendimą su Europos Sąjunga galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jei pasitvirtintų informacija apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Ekonominės laisvės indekse Lietuva pakilo iš 27 į 22 vietą, skelbia verslo žinios. Indeksas įvertina 5 sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę bei skolinimosi, darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė rusai. Virtinės sprogimą nugriaudėjo Kyjive. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Sofia, tu žaisti.
3: Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
6: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optiko tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipdukų pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 9 valandos. Susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti situaciją dėl degalų kainų valdantieji tikisi rytoj planuojamoje koalicijos taryboje. Tuo metu siūlyma įvesti kasdienės degalų kainų lubas ir taip kiek sumažinti dėl konfliktų artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangusius degalus, šiandien svarstys Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Jo išvada remsi Seimas rytoj svarstydamas prezidento inicijuojimą įstatymo projektą. Siūloma, kad maksimalias galimas degalų kainas galiojančias kitą dieną apskaičiuotų ir kasdien skelbtų energetikos ministras. Nauja tvarka galėtų būti aktyvuojama vyriausybės nutarimu atsižvelgiant į mokesčių degalams pokyčius arba reikšmingus kainų svyravimus. Didelę masinę ataką prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai, virtinės sprogimų nugriaudėjo Kijeve. Pirminiais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 2 žmonės žuvo Kijevo srityje. Be to, priešas smogė Dniprui, informacija apie nukentėjusiosius tikslinama. Zaporižioje okupantai pataikė į transporto infrastruktūros objektą. Poltavos srityje apgadinti keli gyvenamieji namai yra nukentėjusiųjų. Sumose dar vakarą buvo atakuotas prekybos centras, vienas žmogus žuvo mažiausiai 2 buvo sužeisti. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako Linas Kukuraitis. Bet sveikatos apsaugos ministro teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Pasak ministro, vakaris buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą šalyje. Kukuraitis tikina, kad algoritmai tam yra nustatyti ir reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Minėdamas trečiasias palestiniečių islamistų grupuotės Hamas spalio 7-osios išpolių metinės Izraelis šiandien surengė naujus smūgius Gazos ruože. Palestiniečių pareigūnai praneša, kad žuvo 2 žmonės. Trečiosios Hamas atakos prieš Izraelį metinės šiandien bus minimos ir Vilniuje. Minėjimas vyks sostinės katedros aikštėje. Artėjant maisto banko akcijai, organizatoriai turi ypatingą prašymą aukojantiems gyventojams. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Penktadienį ir šeštadienį visoje Lietuvoje vyks jau 41-oji maisto banko akcija. 70 miestų ir miestelių savanoriai kvies pirkėjus prie savo pirkinių pridėti bent vieną ilgiau galiojantį maisto produktą sunkiau gyvenančiam žmogui. Organizacija ypač prašo nupirkti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, nes šių produktų paramos krepšeliuose ypač reikia. Prie akcijos jungiasi 9 prekybos tinklai, beveik 400 parduotuvių, parama padės rinkti apie 7000 savanorių.
3: O čia sporto naujienos. Titulo gynyba Vilniaus rytas pradėjo pergalę. FIBA čempionų lygos nugalėtojai pirmose grupės rungtynėse vakar namie įveikė Baku Sabah komandą 82-73. Nugalėtojų gretose rezultatyviausi buvo lietuviai. Augustas Marčiulionis įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda, kuri pirmo turo rungtynės su Trabzonsporo klubu žais šį vakarą. Pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai. B grupės antro turo rungtynėse svečiuose šiauliečiai nusileido Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Šį vakarą antro turo rungtynės svečiuose sužais dar du mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Tautų lygos futbolo turnyre C4 grupėje estai atėmė du taškus iš pirmaujančių Islandų, susitikimas su jais namie baigė be įvarčių. Turėdami 6 taškus iš 12 jie žengė antri, A4 grupėje ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė pasaulio čempionai Ispanai, svečiuose įveikė Kroatus 2-1. Trimis taškais nuo lyderio atsilieka Anglai, namie 3-0 nugalėjo Čekus. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Alytuje 9, Kaune 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuva suderinusi sprendimą su ES galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jeigu pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Lietuvos kariuomenės ginkluotę papildė JAV gamintojo koviniai dronai, skirti smūgiams į priešo šarvuotąją techniką. Pirmoji šių bepiločių orlaivių partija jau pristatyta į kariuomenės sandėlius. Per 90 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. 8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, praneša registrų centras. Rekordinis šiemet buvo rugsėjis, kai sandorių skaičius išaugo 15%. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Pirmoji kovinių dronų Switchblade partija jau pristatyta į Lietuvos kariuomenės sandėlius. Krašto apsaugos ministro teigimu, su šiais dronais Lietuvos kariuomenė įgyja naują smūgio galimybę. Jais kariai iš saugaus atstumo gali greitai ir itin tiksliai naikinti priešo šarvuotąją techniką. Pasak Roberto Kauno, kiekvienas toks įsigijimas stiprina priešo atgrasimą ir Lietuvos saugumą. Kartu su šiais koviniais dronais Lietuva iš Jungtinių valstijų taip pat įsigyja dronų paleidimo ir valdymo įrangą, simuliatorių personalo rengimų ir priežiūros paketą. Didelė masinė ataka prieš Ukrainą raketomis ir dronais naktį vėl surengė okupantai rusai. Pareičiais Putino pajėgų raketa pataikė į gyvenamą į namą šiaurinėje Černyjivos srityje. Namas buvo smarkiai apgadintas, skelbiama, kad po griuvėsiais yra žmonių. Be to smogta Kijevui, Dniprui, Zaporižiai, Poltavos sričiai sumams. Pirminiais duomenimis mažiausiai 5 žmonės žuvo, yra sužeistų. Kalbėtis su Putinu dėl pranešimų apie marą Rusijoje artimiausių metų teigia ketinantis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Rusijos institucijos neigia taikančios priemonės prieš marą ir sumenkino pranešimus apie praėjusią savaitę Sibiro ir Kusko srityje esančiame maro tyrimo institute įvykusį incidentą. Vis dėlto Vašingtonas rodo vis didesnį susirūpinimą. Valstybės sekretorius Markas Rubijas paragino Rusiją apie susidariusią padėtį kalbėti atvirai. Panašų raginimų vakar išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacija. Į kosmosą iškeltas palydovas pagamintas Vilniuje. Jis testuos pažangę ryšio technologiją. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palydovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Lietuvoje. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio užsakymų Europoje. Į kosmosą iškeltas palydovas išbandė ryšio technologija, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus.
1: Lygiosiomis su grupės lyderiais tautų lygos turnyre sužaidė Estai. Susitikimą namie su Islandijos rinktinė jie baigė be įvarčių ir turėdami 6 taškus iš 12 C4 grupėje žengė antri. A4 grupėje ketvirtą pergalę iš eilės pasiekė pasaulio čempionai Ispanai. Svečiuose įveikė Kroatus 2-1. Trimis taškais nuo lyderės lieka Anglai, namie 3-0 nugalėjo Čekus. Ketvirtą pergalę iškovojo ir Šveicarai, B1 grupės rungtynėse namie 3-0 nugalėjo Šiaurės Makedoniją. Antrą vietą užima 5 taškus turintys Slovėnai, jie vakar svečiuose 2-1 įveikė Škotus. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 8, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 10, Vilniuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo narės mandato ir traukėsi iš aktyvios politinės veiklos. Taip jie apsisprendė dėl asmeninių aplinkybių. Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis institucijomis peržiūrės migracijos politikos įgyvendinimą, vertins taikomų priemonių veiksmingumą ir galimus sisteminius pokyčius. Migracijos komisijos veiklą koordinuos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Ekonominės laisvės indekse Lietuva pakilo iš 27 į 22 vietą, skelbė verslo žinios. Indeksas įvertina 5 sritis – valdžios sektoriaus dydį, teisės viršenybę ir nuosavybės teisės, pinigų stabilumą, užsienio prekybos laisvę, bei skolinimosi darbo rinkos ir verslo reguliavimą. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morta ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako Linas Kukuraitis. Bet sveikatos apsaugos ministro teigimu sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Pasak ministro, vakaris buvo susitikęs su pagrindinėmis šalies institucijomis, kurios būtų atsakingos už tokios lygos valdymą šalyje. Kukuraitis tikina, kad algoritmai tam yra nustatyti, reikiamų vaistų kiekis rezervuose pakankamas. Kontrabandininkas Šalčininkų rajone prie Baltarusijos sienos prieš 2 metus nušovusi pasienietį, prokuroras prašo pripažinti kaltu dėl nužudimo ir piktnaudžiavimo viršijus tarnybos įgaliojimus. Jam prašoma skirti laisvės apribojimo bausmę 2 metams. Siekdamas sulaikyti automobilius sprunkantį kontrabandininką, pasienietis jį iššovė 1 kartą, šūvis buvo mirtinas. Seimo nario mandato atsisako Agnė Bilotaitė. Konservatorė skelbia, kad traukiasi iš aktyvios politikos. Pasak Bilotaitės, tai nelengvas sprendimas, kuris brendo jau kurį laiką. Ji teigia supratusi, kad nebegali delsti ir turi pasirūpinti savo sveikata bei šeimos poreikiais. Intensyvus darbas Seime nuo politikės neleido tinkamai to padaryti. Lėtėjimo ženklų nekilnojamojo turto rinka kol kas nerodo. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Per 9 metų mėnesius Lietuvoje registruota 105,5 tūkstančio nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. 8% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Vien rugsėjį registruota per 12,5 tūkstančio sandorių, 15% daugiau nei prieš metus. Būtų pardavimo šiemet šalyje augo 2,5% ir siekė 28 tūkstančių sandorių. Vilniuje per 9 mėnesius įvyko 10 tūkstančių butų sandorių. Kaune 3700. Klaipėdoje 2300. Sausį rugsėjį taip pat registruota apie 10,5 tūkstančio individualių namų pardavimų, beveik 10% daugiau.
1: Lionelis Messi sužaidė paskutinės rungtynes Argentinos rinktinėje. Draugiškame atsisveikinimo susitikime 85 tūkstančių žiūrovų akivaizdo argentiniečiai nugalėjo Benino rinktinę 3-0. Prie pirmų 2 įvarčių Messi prisidėjo rezultatyviais perdavimais, o trečiai mušė pats nuo 11 metrų žymos. Messi Argentinos rinktinėje iš viso sužaidė 208 rungtynes ir pelnė 126 įvarčius. Abu šie rodikliai yra šalies rekordai. Su nacionalinė komanda jis tapo pasaulio čempionu, 2 kart iškovojo Copa America trofėjų. Po mačio Messi jautrioje atsisveikinimo kalboje sakė, kad norėtų rinktinėje žaisti amžinai visą gyvenimą, bet atėjo laikas trauktis. Jo sutartis su Miami Intero klubu galioja iki 2028 metų pabaigos. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 9, Kaune 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Ladi.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuva, suderinusi sprendimą su Europos Sąjunga, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jeigu pasitvirtintų informaciją apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat užtikrino, kad Lietuva yra pasirengusi diagnozuoti ir valdyti galimą maro atvejį. Valstybės rezerve yra gydymui reikalingų vaistų. Šiuo metu nėra duomenų, kad būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Tuo metu Jungtinės valstijos oficialiai paprašė Rusijos pateikti informacijos apie pranešimus, kad nuo maro mirė moteris. Prezidentas Trumpas pareiškė šią temą žadantis kalbėti su Vladimiro Putinu. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.

0: have like one specific human trait like a woman could have, what would you like in a woman?
1: Kind and Latina.
2: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
2: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Latino ritmu.
2: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartone plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartone plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuviškos kosmoso technologijų įmonės Kongsberg Nano Avionics Vilniuje pagamintas palydovas sėkmingai pasiekė orbitą ir užmėsgė ryšį su Žeme. Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Jis išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus. Palydovas pagamintas Jungtinių valstybių bendrovės Meridian Space užsakymu. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Vilniuje. Kauno miesto savivaldybės skelbė, kad artimiausiu metu prasidės dar vienos garažų gatvės kapitalinis remontas. Numatyta sutvarkyti ją visą nuo Krėvės prospekto iki Elektrėnų gatvės. Įrengiant naujus gatvės pagrindus, lietaus nuotekų tinklus, dviračių ir pėsčiųjų takus. Skelbiama, kad garažų gatvės remonto darbai taip pat apims viešojo transporto mazgo, geležinkelio pervažos ir požeminių komunikacijų atnaujinimą. Netoli prekybos miestelio Urmas planuojama papildomai įrengti naują automobilių stovėjimo aikštelę. Dėl darbų nuo rytojaus keisis kai kurių autobusų maršrutai. 19, 20, 26, 28, 40 ir 57. Tradicinė tapusi senjoro kino savaitė sugrįžta ir šiemet vyks spalio 20-28 dienomis. Iniciatyvos globėjas sostinės meras Valdas Benkunskas seniorus Vilniuje jau ketvirtus metus kviečia nemokamai žiūrėti kino filmų. Jie bus rodomi ir toliau nuo miesto centro esančiuose rajonuose. Šiemet kino savaitė vėl sugrįš į naują Vilnią bei Grigiškės, o renginių vainikuos seniorams skirtų paslaugų mugė. Dalyvavimas senjorų kino savaitėje bus nemokamas ir atviras visiems, o senjorams skirtus filmus nemokamai bus galima žiūrėti pateikus amžių patvirtinantį dokumentą. Kauno regioninio valstybinio archyvo saugyklas papildė vertingą 20 amžiaus 6 ir 7 dešimtmečio katalikų bažnyčių nuotraukų kolekciją. 570 nežinomo autoriaus fotografijų užfiksuoti bažnyčių eksterjerai ir interjerai, altoriai, paveikslai, skulptūros ir kitos sakralinių erdvių detalės. Archyvas gavo Kaišiadorių ir Vilkaviškio viskupijų katalikų bažnyčių nuotraukų albumus įvairių pavienių bažnyčių nuotraukų. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune rytoj be lietaus, Kaune sušils iki 17, sostinėje 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

Радио Фиеста.

0: verslumą.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje prasidėjo tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų narių rinkimų politinė kampanija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus. Lietuva, suderinusi sprendimą su Europos Sąjunga, galėtų riboti rusų tranzitą per Lietuvą, jei pasitvirtintų informacija apie plaučių marą Rusijoje, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Per naują Rusijos smūgių bangą Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 žmonių. 5 iš jų žuvo raketai sugriovus daugiabutį šalies šiaurėje. Prezidentas Zelenskis vakar perspėjo gyventojus, kad Rusija rengia masinius smūgius, ypač šalies energetikos infrastruktūrai. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimų sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su visa Europos Sąjunga. Po pokalbių su atsakingų institucijų atstovais ministras sako, kad visi algoritmai galimam tokios ligos valdymui yra nustatyti, rezerve turime pakankamai antibiotikų, tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad mūsų šalyje būtų kaip nors padidėjusi rizika užsikrėsti maro. Per Rusiją surengta dar viena masyvi raketų dronų ataka visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 11 civilių, bent porą dešimčių žmonių patyrė sužalojimų. Smarkiai atakuota energetikos infrastruktūra, taip pat gyvenamieji namai. Sprogimai griaudėjo ir sostinėje Kyjeve, ten žuvo bent du žmonės. Taip pat sugriovimo, kur sužeistų yra Černigivos srityje, Dnipre, Zaporižyje, Sumuose ir kituose regionuose. O Ukrainai vakar smogus naftos tanklaivių prie Rusijos pietinės pakrantės Juodojoje jūroje kilo didžiulis gaisras. Juodų dūmų debesis be kita ko apgaubė ir dalį Sočio kurorto. 23 įgulos nariai, visi Indijos piliečiai, buvo išgelbėti. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių, tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio, skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852, su stažu 88 eurais iki 895. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršyje ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima naudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertina finansų ministerija. Anot jos, tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis, tad tokios iniciatyvos neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo. Į kosmosą iškeltas palydovas pagamintas Vilniuje. Jis testuos pažangę ryšio technologiją. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Palydovą Jungtinių Amerikos valstijų bendrovės Meridian Space užsakymu pagamino lietuvišką kosmoso technologijų įmonė Kongsberg Nano Avionics. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Lietuvoje. Tai vienas didžiausių tokio pobūdžio užsakymų Europoje. Į kosmosą iškeltas palydovas iš bandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus.
1: Apie oras. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyruoja 13-15 laipsnių šiluma.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Señoras y señores, Capitán Yandel. Ciencio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio, skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimų sprendimas dėl to būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rozano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kime esantį marmuro ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gincevičius. Šiuo metu tiek įsamio žinios antra.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: Реклама.
1: Гату? Ніяко, потруputі. Пац.
2: Нормалі. Круто, м'юдом.
1: Lietuviškai kaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Sprendimas riboti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą galėtų būti priimtas, jei informacija apie plaučių marą Rusijoje pasitvirtintų ir dėl to kiltų grėsmė Lietuvai, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Tačiau jo teigimų sprendimas būtų priimtas kartu su Europos Sąjunga. Po pokalbio su atsakingų institucijų atstovais ministras sako, kad visi algoritmai galimam tokios lygos valdymui yra nustatyti, rezerve turime pakankamai antibiotikų. Tačiau šiuo metu nėra duomenų, kad mūsų šalyje būtų kaip nors padidėjusi rizika užsikrėsti maro. Per Rusijos surengta dar viena masyvė raketų ir dronų ataka visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 15 civilių, bent pora dešimčių žmonių patyrė sužalojimų. Daugiausiai aukų 9 per smūgį daugiabučių prilūkuose Černihivo srityje. Sprogimai griaudė ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent 2 žmonės, taip pat sugriovimo aukų ir sužeistų yra Dnipre, Zaporižioje, Sumuose ir kituose regionuose. Izraelyje minimos 3-osios spalio 7-osios tragedijos metinės per grupuotės Hamas teroristų surengtą masinį netikėtą ir žiaurų išpuolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyti apie 1200 civilių žmonių, tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais ir teroristų nelaisvėje išgyveno daugiau nei metus arba buvo nužudyti už jų išlaisvinimą ar kūnų susigražinimą. Izraelis paleido 10 tūkstančių kalintų teroristų. Taip pat surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis užsitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Kai kurie žvalgininkai pažymi, kad šiuo atveju Izraelis pralaimėjo informacinį karą. Benjamino Netanyahu vyriausybės veiksmai giliai kritikuojami ir pačiame Izraelyje, ypač dabar iki rinkimų šalyje likus kelioms savaitėms. 3-osios Hamas atakos prieš Izraelį metinės šiandien paminėtos ir Vilniuje. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams – prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kensui Soa. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Lionelis Messi sužaidė paskutines rungtynes Argentinos rinktinėje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Draugiškame atsisveikinimo susitikime 85 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje argentiniečiai nugalėjo Benino rinktinę 3-0. Prie pirmų dviejų įvarčių Messi prisidėjo rezultatyviais perdavimais, o trečią įmušė pats nuo 11 metrų žymos. Messi Argentinos rinktinėje iš viso sužaidė 208 rungtynes ir pelnė 126 įvarčius. Abu šie rodikliai yra šalies rekordai. Su nacionaline komanda 2022 metais tapo pasaulio čempionu, o 21 ir 24 metais iškovojo Copa America trofėjų. Po mačo Messi jautrioje atsisveikinimo kalboje sakė, kad norėtų rinktinėje žaisti amžinai visą gyvenimą, bet atėjo laikas trauktis.
1: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optiko tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad traukiasi iš aktyvios veiklos, tačiau liekanti konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnę mokytojų teisų ir orumo apsaugą. Nu tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbė vyriausioji rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus registruotis politinės kampanijos dalyviais. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7 dieną, bus renkama 60 merų ir 1494 tarybų nariai. Šiuo metu tiek įsame žinias trečią.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport Kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Lietuva pasirengusi atremti grėsmės pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta pirmadienį, kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai sustabdė, bet pažymima, kad kitaip ne ankstesniais atvejais ši provokacija.

0: Jie buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19, dešimtys civilių patyrė sužalojimų rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš viso į Ukrainą paleista bent 70 raketų, įskaitant balistinės bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Taip pat smogta gyvenamiesiems rajonams. Daugiausia aukų per smūgį daugiabučių Prilukuose, Černigivo srityje. Sprogimai griaudė ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent du žmonės. Taip pat sugrovimų aukų ir sužeistų yra Dnipre, Zaporižyje, Sumuose ir kituose regionuose. Tuo metu Europos Sąjungos šalis sutarė dėl dar vieno plataus sankcijų Rusijai paketo. Jį įtraukta per 1,5 tūkstančio asmenų ir subjektų. Diplomatų teigimų dauguma jų susiję su Rusijos kariuomenė ir ginklų pramonė. Paketas oficialiai turėtų būti patvirtintas ateinantį pirmadienį. Senatvės pensija kitame turėtų aukti be maž 10,5%, o turint būtinai stažą beveik 11 nuošimčių. Tam siūloma panaudoti 9,4% sodros pajamų perviršio skelbia socialinės apsaugos ministerija. Jei tam pritars vyriausybė ir Seimas, tokiu būdu vidutinė pensija nuo naujųjų ūkteltų maždaug 78 eurais iki 852, o su stažu iki 895 eurų. Klausimas, ar papildomam pensijų indeksavimui naudoti sodros pajamų perviršį ir kokią jo dalį, kelia daugiausiai diskusijų. Premjeras anksčiau yra minėjęs, kad pensijų didinimui būtų galima naudoti iki 10% sodros biudžeto perviršio. Prezidentas anksčiau siūlė tam skirti nuo 20 iki net 75%. Kritiškai siūlymus vertino finansų ministerija. Anot jos tik laiko klausimas, kada sodros biudžetas nebebus perteklinis. Tad tokios iniciatyvos esą neužtikrina tvaraus viešųjų išlaidų finansavimo. Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rozano kunigaikštienės Bono Sforcos bareljefas šią popietę atidengtas Bario Švabų pilyje Italijoje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Marmuro ir bronzos bareljefas auksuotais ir emaliu padengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šis pilies kieme įrengtas kūrinys yra simbolinis Lietuvos ir Italijos kultūrinio bendradarbiavimo ženklas, praneša valdovų rūmai. Bareljefas pakartojo valdovų rūmų renesansinėme sodelyje Vilniuje esantį Bono Sforcos atvaizdą. Skulptorius pirmavaizdžiu pasirinko graviūrą, kurioje valdovė jauna ir graži, ką tik ištekėjusi už Žygimanto Jogailaičio vadinamo senuoju. Atidengimo metu taip pat pasirašoma valdovų rūmų ir Bario Švabų pilies muziejų bendradarbiavimo sutartis. Bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys.
0: Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Plaučių maro išplėtimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimą šios pavojingos ligos atvejį Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID-o pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurto mechanizmą. Nu tarpa jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimai, taip pat teisiniais klausimais. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams – prancūzui Henri Kaganui ir japonui Kenesui Soa už netiesinių efektų ir autokatalizės tyrimus. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žinia apie galimą šios pavojingos ligos atvejį Rusijoje. Vis tik anot ministro, prireikus šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų ligų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas. Tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Vilniuje katedros aikštėje paminėtos išpolio prieš Izraelį metinės. Praėjus trims metams nuo spalio 7-osios prisimintos Hamas teroristo aukos, o išgyvenusi muzikos festivalio Nova dalyvė 36-erių Mazal Tezaza papasakojo buvusi sužeista, bet išsigelbėjo apsimetusi žuvusią ir slėpdamasi tarp kitų nužudytų žmonių kūnų. Trečiosios spalio 7-osios tragedijos metinės šiandien minimos visame Izraelyje. Per grupuotės Hamas teroristų surengta

0: Mariupolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyti apie 1200 civilių žmonių, tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, taip pat jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis už tai surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis susitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Benjamino Netanyahu vyriausybės veiksmai giliai kritikuojami ir pačiame Izraelyje, ypač dabar, kai iki rinkimų šalyje likus kelioms savaitėms. Beveik 4 iš 10 šalies gyventojų pažįsta žmogų patyrusi bent vieną seksualinio smurto formą, žodinį priekabiavimą, nepageidaujamą fizinį kontaktą, tiesioginį žaginimą ar priekabiavimą internete, intimaus turinio platinimo be sutikimo. Lietuvos moterų organizacijos užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa rodo, kad tik 4% dalyvių atskleidė patys patyrę seksualinį prievartavimą. Tai anot specialistų liudija, kad nukentėjusiems žmonėms vis dar sunku prabilti. Tuo pat metu daugiau nei pusė apklaustųjų mano, kad žodžiu ar veiksmais nepasipriešinę žmogus yra iš dalies atsakingas už patirtą seksualinį smurtą. Botanikos sode Kaune išvesti jurginai pelnė net 3 prizus tarptautiniame konkurse Paryžiuje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Viena iš 2 pagrindinių komisijos prizų pelnė botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno Balsevičiaus išvesta veislė Luna Mystica. Ji apdovanota aukštaūgių jurginų kategorijoje ir dar pelnė prizą nekomercinių selekcininkų kategorijoje. Kita daktaro Balsevičiaus sukurta veislė Roza Mystica tapo Paryžiaus publikos favorite. Daugiau nei 30 metų vykstančiame konkurse varžosi skirtingų šalių selekcininkų sukurti jurginai, kuriuos visą sezoną vienodomis sąlygomis augina parko sodininkai. Šiemet konkursoje augalus pateikė 12 augintojų ir selekcininkų iš 7 šalių – Lietuvos bei Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.
0: Ir sporto naujienos. Europos taurės antrojo turo rungtynės šį vakarą svečiuose žais du mūsų šalies klubai. C grupėje Klaipėdos Neptūnas susitiks su Chemnitzo Niners, o D grupėje Panevėžio Lietkabelis išmėgins jėgas su Romos klubu. Priminsiu, vakar pirmą pralaimėjimą Europos taurės turnyre patyrė Šiaulių krepšininkai, bei grupės rungtynėse svečiuose nusileidė Frankfurto Skyliners ekipai 71-79. Tuo tarpu Vilniaus rytas vakar pergalę pradėjo čempionų lygos nugalėtojų titulo gynybą. Pirmos A grupės rungtynėse vilniečiai namie įveikė Baku Sabak komandą 82-73. Rezultatyviausiai buvo Augustas Marčiulionis, kuris įmetė 22 taškus, Gytis Radzevičius 21, Artūras Gudaitis 13. Kitas turnyro rungtynės rytas žais antradienį Prancūzijoje su Nantero komanda. Vakar prasidėjo ir pirmojo karaliaus Mindaugo taurės etapo kovos. Gargždų komanda 79-75 išvargo pergalę prieš Jurbarką Karį. Šiame etape iš viso 4 komandos grumėsi dėl vienintelio bilieto į turnyro ketvirtfinalį. Į beminėtų dar pretenduoja Tauragė ir Kėdainių Nevėžis. Likusios 7 tarptautiniuose turnyruose rungtyniaujančios komandos į turnyro kovą įsitrauks nuo ketvirtfinalio etapo sausio pradžioje. Apie orus. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje iki 12 šilumos. Dieną oro šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kaip skelbta Kaukėti, agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai sustabdė, bet pažymi, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sako, kad traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbia vyriausių rinkimų komisija. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esantį marmurų ir bronzos bareljefas sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radio Fiesta.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta, kokie tie agresyvūs ir ginkluoti. Palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai juos sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 19. Dešimtys civilių patyrė sužalojimų rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš visų Ukraina paleista 70 raketų, įskaitant balistinės bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams daugiausia aukų, per smūgį daugiabučiai Prilukuose, Černigivo srityje. Sprogimai griaudė ir sostinėje Kijeve, ten žuvo bent du žmonės, taip pat sugriovimų aukų ir sužeistųjų yra Dnipre, Zaporižioje, Sumuose. Ir kituose regionuose. Tuo metu Ukraina nuo šalies prezidento Volodymyro Zelenskio smogė keturiems objektams keliuose Rusijos regionuose, tarp jų dviem naftos objektams bei poligonai. Oficialus nedarbas šalyje rugsėjį sumažėjo 0,3 punkto iki 7,7%. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Per metus nedarbas sumažėjo 0,6 punkto, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimis spalio pirmą dieną šalyje darbo ieškojo 141,5 tūkstančio bedarbių arba maždaug 4,000 mažiau nei prieš mėnesį. Tarnybos teigimu rugsėjį darbo rinkos suaktyvėjimas stebimas tradiciškai. Vis dėlto šiemet su

0: grįžimas į darbo rinką buvo ypač spartus, didžiausias per pastaruosius 12 mėnesių. Rugsėjį pradėjo dirbti 23 tūkstančiai tarnybos klientų, maždaug 6 tūkstančiais daugiau nei rugpjūtį. Daugiausiai jų beveik 3,5 tūkstančio įsidarbino švietimo sektoriuje, beveik 2 tūkstančiai apgyvendinimo bei maitinimo, daugiau nei 1000 sveikatos ir socialinio darbo.
1: Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurto mechanizmą, stipresnį mokytojų teisų apsaugą. Tuo tarpu jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbė vyriausių rinkimų komisija. Tai reiškia, kad norintieji dalyvauti šiuose rinkimuose jau gali teikti dokumentus, registruotis politinės kampanijos dalyviais. Dokumentų teikimas vyks iki spalio 28-osios. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7 dieną. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams – prancūzui ir japonui – už netiesinių efektų ir autokatalizės tyrimus. Jo atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį – 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Šiuo metu šalyje vyrauja 17 laipsnių šiluma.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas, kaip skelbta Kaukėti, agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai sustabdė, bet pažymi, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Jis sako, kad traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti ilgametę patirtį turintis partietis Kęstutis Masiulis. Lietuvoje prasidėjo savivaldos rinkimų politinė kampanija, skelbia vyriausių rinkimų komisija. Tiesioginiai merų ir savivaldos rinkimai vyks kovo 7-ąją. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kieme esantį marmurų ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartone plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartone plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuviškos kosmoso technologijų įmonės Kongsberg Nano Avionics Vilniuje pagamintas palydovas sėkmingai pasiekė orbitą ir užmėsgė ryšį su Žeme. Maždaug indaplovės dydžio palydovą iš Kalifornijos į kosmosą iškėlė SpaceX raketą. Jis išbandys ryšio technologiją, kuriama tam, kad valstybės ir įmonės galėtų turėti bei valdyti nuosavus palydovinio interneto tinklus. Palydovas pagamintas Jungtinių valstybių bendrovės Meridian Space užsakymu. Ši misija dalis daugiau kaip 122 milijonų eurų vertės sutarties dėl 280 palydovų gamybos Vilniuje. Kauno miesto savivaldybės skelbė, kad artimiausiu metu prasidės dar vienos garažų gatvės kapitalinis remontas. Numatyta sutvarkyti ją visą nuo Krėvės prospekto iki Elektrėnų gatvės. Įrengiant naujus gatvės pagrindus, lietaus nuotekų tinklus, dviračių ir pėsčiųjų takus. Skelbiama, kad garažų gatvės remonto darbai taip pat apims viešojo transporto mazgo, geležinkelio pervažos ir požeminių komunikacijų atnaujinimą. Netoli prekybos miestelio urmas planuojama papildomai įrengti naują automobilių stovėjimo aikštelę. Dėl darbų nuo rytojaus keisis kai kurių autobusų maršrutai. 19, 20, 26, 28, 40 ir 57. Tradicinė tapusi senjoro kino savaitė sugrįžta ir šiemet vyks spalio 20-28 dienomis. Iniciatyvos globėjas sostinės meras Valdas Benkunskas senjorus Vilniuje jau ketvirtus metus kviečia nemokamai žiūrėti kino filmų. Jie bus rodomi ir toliau nuo miesto centro esančiuose rajonuose. Šiemet kino savaitė vėl sugrįš į Naująją Vilnią bei Grigiškės, o renginį vainikuos senjorams skirtų paslaugų mugė. Dalyvavimas senjorų kino savaitėje bus nemokamas ir atviras visiems, o senjorams skirtus filmus nemokamai bus galima žiūrėti pateikus amžių patvirtinantį dokumentą. Kauno regioninio valstybinio archyvo saugyklas papildė vertingą 20 amžiaus 6 ir 7 dešimtmečio katalikų bažnyčių nuotraukų kolekciją.

570 nežinomo autoriaus fotografijų, užfiksuoti bažnyčių eksterjerai ir interjerai, altoriai, paveikslai, skultūros ir kitos sakralinių erdvių detalės. Archyvas gavo Kaišiadorių ir Vilkaviškio viskupijų katalikų bažnyčių nuotraukų albumus, įvairių pavienių bažnyčių nuotraukų. Vilniaus ir Kauno žinios per radio fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Kaune rytoj be lietaus, Kaune sušils iki 17, sostinėje 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta. El amor.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji lieka konservatorių partijos nare. Pagal rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose. Jau šią savaitę veiklą pradeda mokytojų linija, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emocinį krizai, perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Šiuo metu Nobelio premija chemijos srityje skirta dviems mokslininkams prancūzui ir japonui. Jų atradimas molekulių veidrodinių atvaizdų tyrime turėjo lemiamos reikšmės vaistų kūrimui. Rytoj paaiškės Nobelio literatūros premijos laimėtojas. Italijos miesto Bario Švabo pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės, Milano Neapolio Bario ir Rosano kunigaikštienės, Bonos Sforcos atminimai, pilies kieme esantį marmurų ir bronzos bareljefą sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gincevičius. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7.
1: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, temperatūra 15-19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik 2 šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Latino ritmo.
9: Estoy a 5 minutos. Que te enojes no es justo. Te juro que yo me fui de mi casa.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkiama kariuomenė, pranešė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ir pažymėjo, kad padėtis šiuo metu rami, bet prevencinis sprendimas priimtas po agresyvaus incidento Latvijoje. Kaip skelbta Kaukėti, agresyvūs ir ginkluoti palydovai bandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Latvijos pasieniečiai jau sustabdė, bet pažymima, kad ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis, pasirodžius žiniai apie galimus šios pavojingos ligos atvejus Rusijoje. Vis tik anot ministro prireikų šalies ligoninėse turime antibiotikų atsargų, jų pakaktų maždaug mėnesiui, taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamų lygų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas, jos tarnybos menkina pranešimus apie galimą plaučių marą. Parlamentarė konservatorė Agnė Bilotaitė nusprendė atsisakyti Seimo nario mandato. Politikė sako, kad sprendimas brendo kurį laiką dėl asmeninių priežasčių. Ji traukiasi iš aktyvios politinės veiklos, tačiau lieka konservatorių partijos nare. Pagal konservatorių rinkimų sąrašą Bilotaitės vietą Seime turėtų užimti partietis Kęstutis Masiulis. Imamasi pedagogų apsaugos nuo smurto ugdymo įstaigose, švietimo ministerija siūlys įstatymų pakeitimus, kurie numato teikti mokytojams daugiau pagalbos, aiškesnį reagavimo į smurtą mechanizmą, stipresnę mokytojų teisų apsaugą. Nutarpai jau šią savaitę veiklą pradės mokytojų liniją, kur profesionalai konsultuos pedagogus ištikus emociniai krizai perdegimui, taip pat teisiniais klausimais. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos ir Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimai. Pilies kieme esantį marmuro ir bronzos bareljefą su auksuotais ir emaliu dengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gensevičius. Bonos Sforcos bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys. O botanikos sode Kaune išveisti jurginai pelnė tris prizus tarptautiniame konkurse Paryžiuje. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Viena iš dviejų pagrindinių komisijos prizų pelnė botanikos sodo ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovo daktaro Arūno Balsevičiaus išvesta veislė Luna Mystica. Ji apdovanota aukštaūgių jurginų kategorijoje ir dar pelnė prizą nekomercinių selekcininkų kategorijoje. Kita daktaro Balsevičiaus sukurta veislė Rosa Mystica tapo Paryžiaus publikos favorite. Daugiau nei 30 vykstančiame konkurse varžosi skirtingų šalių selekcininkų sukurti jurginai, kuriuos visą sezoną vienodomis sąlygomis augina parko sodininkai. Šiemet konkursui augalus pateikė 12 augintojų ir selekcininkų iš 7 šalių – Lietuvos bei Japonijos, Latvijos, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos.

0: Apie orus. Rytoj šalyje žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūrė iki 12 šilumos. Dieną oras šils iki 17-22 laipsnių.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: gyvenimas - tai šventė.
1: Šiemet grįžtame prie žmonių, su kuriais augome kartu, Low Air alumnų, kurie šiandien patys kuria, moko, būrė bendruomenės ir savo darbais augina Lietuvos šokio lauką. Sako Vilniaus miesto šokio teatro Low Air bendrai kūrėjas Laurynas Žakevičius. Spalio 24-25 dienomis menų spaustuvėje vyks platforma Ateičiai, kurioje bus pristatyti 5 jaunosios kartos šokio kūrėjų darbai. Nuo šio laikinio šokio iki popping ir walking šokio stilių. Platforma Ateičiai čia viena iš jubiliejinės Low Air programos dalių, kviečianti pažvelgti į tai, kas užaugo per 15 metų. Tai ilgametės teatro ir mokyklos veiklos tęsinys. Erdvė, kurioje užaugę jauni šokėjai, šiandien grįžta į sceną jau kaip kūrėjai, atsineždami savo patirtis, estetiką ir žvilgsnį. Šiuose darbuose įdomi skirtinga choreografinė kalba. Greta scenoje jau įsitvirtinusios šiuolaikinio šokio kalbos, daugelio darbų ryškiai atsiskleidžia ir gatvės bei urbanistinio šokio technikos. Jos čia veikia ne tik kaip pavieniai judesio elementai, bet ir kaip savarankiška choreografinė kalba, per kurią kuriamas turinys, keliami klausimai ir formuojamas unikalus kūrėjo žvilgsnis. Pagaliau mūsų yra daug daugiau. Labai įdomu matyti scenoje kūrėjus, su kuriais skirtingais jų kelio etapais teko susitikti, vienus mokyti, kitus lydėti. Kiekvieno jų kūrybinis kelias yra savitas, o Low Air jame atsirado skirtingai daugeliu kaip mokykla ar susitikimo, įkvėpimo ir galimybių erdvė.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Plaučių maro išplitimo Europoje rizika labai maža, sako sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Pasirodžiu žinia apie galimus šios pavojingos lygos atvejus Rusijoje. Nu vis tik anot ministro prireikos šalies ligoninėse turimų antibiotikų atsargų pakaktų maždaug mėnesiui. Taip pat po COVID pandemijos yra parengta ir veikia užkrečiamųjų lygų grėsmės valdymo tvarka. Pažymima, kad šiuo metu pagrindinis iššūkis yra patikimos ir tikslios informacijos iš Rusijos trūkumas, nes tarnybos menkina pranešimus apie galimą plaučių marą. Tuo metu kalbėtis apie marą Rusijoje su Kremliaus diktatoriumi Volodymyru Putinu, sako ketinantis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Lietuva pasirengusi atremti grėsmes pasienyje. Po agresyvaus incidento Latvijoje, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Anot jo, tokiu atveju mūsų pasienyje su Baltarusija kol kas nefiksuota. Kaip skelbta, kaukėti agresyvūs ir ginkluoti palydovai, pabandė jėga pervesti per Latvijos ir Baltarusijos sieną 20 migrantų grupę. Pasieniečiai sustabdė, bet pažymima, kad kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo itin demonstratyvi ir agresyvi. Rusijos smūgių Ukrainoje aukų skaičius pasiekė 19, dešimtis civilių patyrė sužalojimų. Rusams naktį surengus masyvę ataką. Iš viso į Ukrainą paleista 70 raketų, įskaitant balistinės, bei daugybę dronų. Vienas pagrindinių taikinių buvo energetikos infrastruktūra, kai kur nutrūko elektros tiekimas, taip pat smogta gyvenamiesiams rajonams. Vilniuje katedros aikštėje paminėtos išpolio prieš Izraelį metinės. Praėjus 3 metams nuo anos spalio 7-osios prisimintos Hamas teroristų aukos. Trečiosios tragedijos metinės šiandien minimos visame Izraelyje. Per grupuotės Hamas teroristų surengtą masinį netikėtą ir žiaurų išpolį pasienio su Gazos ruožu kibucuose bei šalia vykusiame muzikos festivalyje išžudyta apie 1200 civilių žmonių. Tarp jų kelios dešimtys vaikų, įskaitant kūdikius, taip pat jaunuolių ir seniorų. Šimtai žmonių buvo paimti įkaitais. Izraelis po to surengė Hamas naikinimo operaciją Gazos ruože. Dėl didelio per karinius veiksmus žuvusių palestiniečių skaičiaus Izraelis susitraukė dalies pasaulio šalių nemalonę. Italijos miesto Bario Švabų pilyje atidengtas bareljefas Lietuvos Lenkijos valdovės Milano, Neapolio, Bario ir Rosano kunigaikštienės Bonos Sforcos atminimui. Pilies kime esanti marmuro ir bronzos bareljefas su auksuotais ir emaliu dengtais elementais sukūrė lietuvių skulptorius Jonas Gencevičius. Ši valdovė, Žygimanto Augusto motina, buvo išsilavinusi ir politiškai aktyvi veikėja, diplomatė, reformatorė, renesanso kultūros ir meno skleidėja Lietuvoje. Bonos Sforcos bareljefo atidengimas yra Lietuvos kultūros sezono Italijoje renginys. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.
2: Šiandien be lietaus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 15-19 laipsnių šilumos.
0: Radio fiesta.

Radio Fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Plati

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Nuolatinis noras tobulėti žmogaus psichikai nekenkia. Destruktyviu jis tampa, kai atsiranda baimė suklysti. Prie tokios išvados priėjo amerikiečių mokslininkai tyrę, kuo sveikos ambicijos skiriasi nuo perfekcionizmo. Ekspertai perfekcionizmą vis dažniau apibūdina kaip daugiamatį reiškinį. Jie išskiria perfekcionistinius siekius, išskirtinai aukštus asmeninius standartus ir perfekcionistinį nerimą dėl klaidų trūkumų. Didelės apimties tyrimas atskleidė, kad aukšti standartai teigiamai siejasi su mokymos rezultatais, o nerimas priešingai. Skirtumą lengva pastebėti lyginant, kaip du žmonės rengia pranešimą. Vienas žmogus galvoja, tai geras darbas, bet aš žinau, kaip jį pateikti aiškiau. O kitas galvoja, jei šis pranešimas nebus tobulas, visi manys, kad esu nekompetentingas. Šį mechanizmą paaiškina Higginso savęs netitikimo teorija. Žmonės turi savo tikrojo ir idealaus aš vaizdinius, o emocinės reakcijos kyla, kai vaizdiniai skiriasi. Įsivaizduokite rašytoją, jis parašė gerą straipsnį, bet mano, kad įžanga galėtų būti aštresnė, o argumentams reikia tvirtesnių įrodymų. Svarbiausia čia yra gebėjimas pastebėti atotrūkį tarp rezultato ir savo vidinio standarto. Kitas paaiškinimas kyla iš sprendimų psichologijos. Barry Schwartzas žmonės suskirstė į maksimalistus, kurie nuolat ieško geriausio varianto, ir patenkintuosius, kurie tenkinasi tuo, kas tinka. Tyrimai rodo, kad maksimalistai dažniau lygina save su kitais, labiau gailisi savo pasirinkimu ir yra mažiau jais patenkinti. Pakankamai gero atmetimas skatina augimą, bet begalinis absoliuto siekimas neleidžia džiaugtis objektyviai gerų rezultatų. Spastai užsidaro, kai mintis aš galiu padaryti geriau, virsta mintimi viskas, ką darau, yra nieko verta. Tyrėjai daro išvadą, kad psichologiškai stipriausi yra tie, kurie skiria akimirkas, kai reikia tobulumo, nuo akimirkų, kai pakankamai gero, tikrai pakanka. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Literatūrą ir kiną jungianti iniciatyva Knyga plus kinas kasmet kviečia iš naujo pažvelgti į lietuvių literatūrą ir jos galimybės didžiajame ekrane. Viena projekto dalių rudens kino vakarai, kuriuose žiūrovai gali ne tik pamatyti pagal literatūros kūrinius sukurtus filmus, bet ir susitikti su prie jų dirbusiais kino kūrėjais. Šiemet ciklas keičia erdvę, kino seansai vyks pačioje Vilniaus širdyje, Vilniaus rotušėje. Programoje trys skirtingais laikotarpiais sukurtos lietuviškos ekranizacijos ir trys saviti žvilgsniai į tai, kaip literatūrinė istorija įgauna naują gyvenimą kine. Šiais metais išvesime jubiliejinį Knyga plus kinas rudens vakarų ciklą, kurį iškilmingai atidarysime Vilniaus rotušėje. Kviesime vilniečius ir miesto svečius vėl atsigręžti į lietuvių literatūrą ir kino filmus, kuriuos jį įkvėpė. Kalbėsimės su kino kūrėjais apie istorijų kelią nuo literatūros iki didžiojo ekrano. Tikimės, praplėsime savo kasmetinę auditoriją ir sulauksime dar didesnių susidomėjimo, sako festivalio organizatoriai. Spalio 8 dieną rudens kino vakarus atidarys režisieriaus Gyčio Lukšo vaidybinis filmas Duburys, sukurtas pagal to paties pavadinimo Romualdo Granausko romaną. Spalio 13 dieną bus rodomas režisieriaus Raimundo Banionio filmas Purpurinis rūkas, sukurtas pagal rašytojo Felikso Rozinerio apsakymą Purpuriniai dūmai. Spalio 21 dieną ciklą užbaigs režisieriaus Algimanto Puipos Vilko dantų karoliai, pagal to paties pavadinimo rašytojo Leonardo Gutausko romaną sukurtas filmas.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

Skaičius čia gali būti begalinis. Šiek tiek mokslinės fantastikos yra ir seriale My Miniature Wife, bet ateiviai čia nepasirodo ir be jų šiame seriale netrūksta ryškių veikėjų. Pagrindinis šio serialo herojus yra labai gabus mokslininkas, kurio gyvenimo tikslas yra apsaugoti žmoniją nuo bado. Sudėtingų eksperimentų metu jis iš paprasto kukurūzo bando padaryti jau sunokusią kukurūzų burbuolę ir, kaip dažniausiai nutinka, tokių eksperimentų metu kažkas paeina ne taip. Ypač situacija komplikuojasi, kai jisai pradeda eksperimentuoti su gyvais padarais. Jam išeina daiktus ir gyvūnus ne tik padidinti, bet ir sumažinti, ir vieno šeimyninio barnio metu jis tiek sumažina savo žmoną, kad jį priversta apsigyventi lėlių namelyje ir paprasta musė, jei gali sukelti mirtiną pavojų. Galbūt dėl sudėtingo ir sunkiai įtikinimo siužeto šis serialas netapo hitu, bet jį pažiūrėjus gal ir į savo šeimyninį gyvenimą galima pažiūrėti kiek iš šono ir padaryti tam tikras išvadas ir imtis tam tikrų permainų. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Banketo muzikalė spalio 3-22 dienomis kviečia į 6 renginius Vilniuje. Šių metų programoje naujai aktualizuojama Lietuvos didžiosios

0: knygą pristatysiantis programą Susitikimas su karaliumi Žygimantu Vaza. Ypatinga festivalio diena bus spalio 10-oji. Valdovų rūmuose nuo vidurdienio iki vakaro vyks renginys Diena rūmuose senovės pakerėti. Rengiamas kartu su Valdovų rūmų muziejumis, skirtas ansamblio Banketo muzikalė 40-mečiai. Įvairialypėje programoje dalyvaus senosios muzikos ansamblis Ludus ir sopranistas Rūdis Cebulis iš Latvijos. Festivalio kulminacija taps spalio 22-ąją dieną įvyksintis baigiamasis koncertas Moera Cupido. Ispanų baroko teatro muziką atliks žymus ispanų ansamblis Akademija del Piekare. Ansamblio parengta programa atvers spalvingą 17-ojo amžiaus Ispanijos scenos pasaulį, kuriame susilieja teatrališkumas, šokio ritmai, jausmų drama ir instrumentinis virtuoziškumas.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: fiesta. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Nuo senų laikų žmonės bandė įsivaizduoti savo ateitį. Yra daugybė knygų, filmų ir serialų apie tai, kaip gyvensime po daugybės metų. Ir gaila pripažinti, kad dauguma tų vizijų yra ganėtinai tamsios ir nieko gero nežada. Žmonijai piešiama nekokia ateitis ir jau dabar reikėtų galvoti apie tai, ką žmonės darys atėjus visiškai dienai X. Serialas Silo yra būtent iš šios serijos. Jau trečiąjį jo sezoną galite stebėti platformoje Apple TV. Priminsime, kad tai istorija apie 14 tūkstančių žmonių, kurie po pasaulio pabaigos apsigyveno milžiniškame bunkeryje, kuriame yra viskas tam, kad tokia didelė bendruomenė funkcionuotų. Žmonės yra pasiskirstę pareigomis ir gyvenimas vyksta ganėtinai sklandžiai. Tokiose istorijose visuomet atsiranda norinčių įsiaiškinti, ar pasaulis už bunkerio sienų iš tiesų

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

Radio Fiesta. Devynas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Baseinas daugeliui siejasi su aktyviu laisvalaikiu, judėjimu ir gera savijauta. Vis dėlto dažnesnės maudynės ne visada patinka jūsų odai. Chloruotas vanduo, ilgesnis buvimas drėgnoje aplinkoje ir prausimasis po kiekvieno apsilankimo gali išsausinti odą, susilpninti jos apsauginį barjerą ir sukelti tempimo, niežėjimo ar sudirgimo pojūtį. Pasak specialistų, nemalonių pojūčių po baseino dažnai galima išvengti, jei oda tinkamai paruošima dar prieš maudynės, o grįžus namo jai skiriama pakankamai dėmesio. Viena dažniausių klaidų padaroma dar prieš įlipant į vandenį. Žmonės neretai praleidžia dušą prieš maudynės, nors sudrėkinta oda mažiau veikiama chloruoto vandens. Taip pat labai svarbu po baseino iš karto nusiprausti ir nuo odos pašalinti chloro likučius. Specialistai priduria, kad prieš ar po baseino nereikėtų atlikti depiliacijos procedūrų, nes odoje atsiranda smulkių įbrėžimų, todėl ji tampa jautresnė. Dar viena klaida – po maudynių naudoti stipriai sausinančius muilus ar šveitiklius. Jie dar labiau pažeidžia apsauginį odos sluoksnį, o jei po to nepasitelkiamas drėkinamasis kremas, oda dar sunkiau atgauna komfortą. Norint padėti odai atkurti drėgmės balansą, po baseino nereikėtų delsti. Pirmiausia, svarbu nusiprausti ir kuo greičiau pašalinti nuo odos chloruotą vandenį, o tuomet pasirūpinti drėkinimu. Kol oda dar drėgna, verta tepti drėkinamą į kremą arba losijoną. Jei po to išlieka tempimo pojūtis, ant viršaus galima užtepti ploną aliejaus sluoksnį.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Filmų ir serialų apie feminizmą ir feminizmo istoriją yra labai daug ir tai galėtų būti jau atskiras žanras. Apie tai, su kokiomis problemomis 20 amžiaus pradžioje teko susidurti moterims, yra ir australų serialas My Brilliant Career, kurį rodo platforma Netflix. Čia pasakojama 17-metės merginos istorija ir kažkaip visai nekliūna tai, kad ją vaidina 31 metų aktorė Filipa Northeast. Būtent ji yra šio serialo varikliukas ir didžiausia puošmena. Panašu, kad šis serialas gali būti proveržis jos karjeroje, nes jos talentas čia tiesiog žaižaruoja. Šis serialas tai istorija apie jauną merginą, kurios šeima yra ant bankroto ribos. Tėvai ją įsiunčia pas turtingus giminaičius įsigyti šiokio tokio išsilavinimo ir išmokti damai tinkamų manierų. Tolimesnis jos gyvenimo etapas turėtų būti sėkminga santuoka už turtingo jaunikio. Pagal tėvų planą tai turėtų išgelbėti juos nuo visiško žlugimo. Mergina yra išvaizdi ir vyrukų dėmesio jai netrūksta, bėda ta, kad jos svajonėse nuotakos suknelė yra paskutinėje vietoje. Ji trokšta būti poete, rašytoja ir aktorė. Natūralu, kad konflikto čia nepavyksta išvengti ir šiai ambicingai merginai už savo svajonės reikia kaip reikiant pakovoti.
0: Latino ritmu radio fiesta.